حتى وتادك واللي بقوله حعيده تاني اللي بقوله حعيده تاني مهما حتبعد مهما حتبعد راح تلقاني بتوحشني يا وحشني.

بتقول يا سلام، الحب ده أجمل نعمة مش عايزة كلام. لما الحبايب تسمعها بتقول يا سلام، الحب ده أجمل نعمة مش عايزة.